ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

0: je bil in ni še pil. In sem spoznal, da dost je prav mu veril, ko je dejal, če ne bi pil.
1: Če ne bi pil.
0: Če ne bi pil.
1: Če ne bi pil.
0: Bi profesor bil. Če ne bi pil.
1: Če ne bi pil.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.